0: ماڵپەڕی کورسات لە بابەتێکدا دەنووسێت ئەوروپیەکان ڕووبەڕی شەپۆلێکی بەهێزی گەرمابوونەتەوە و سەدان کەس جیانیان لەدەستداوە. تا ئێستاش بەرزترین پلەی گەرما لە ئەڵمانیا تۆمار کراوە کە 41 پلەی سەدی تێپەڕەندووە. بەپێی دوایین راپۆرتی کەشناسی ئەوروپی کۆپەر نیۆکس، ڕۆژی شەممە 27 حوزەیران هەرێک لە ئەڵمانیا، دانیمارک و چیک لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمادا ژمارەی پێوانەییان تۆمار کردووە. سویسرا و فەرەنسا و بریتانیاش ڕۆژانی درابردوو بە هەمان شێوە بوون. لە دانیمارک پلەی گەرما 37 پلەی تێپەڕاندووە و ئەوەش بەرزترین پلەیە کە لە ساڵی 1874 لە دانیمارک تۆمار دەکرێت. ئەو شەپۆلە توندەی گەرما لە ئەوروپا زیانی جیانی گەورەی لێکەوتوێتەوە. بەپێی ئامارەکان تا ئێستا لە فەرەنسا نزیکەی 1000 کەس جیانیان لەدەستداوە کە بەشێکی زۆریان منداڵ و بەتەمەنن. لە ئیسپانیاش 327 حاڵەتی گیان لەدەستدان تۆمار کراوە و لە ئیتالیاش 4 کەس بە هەمان هۆکار گیانیان لەدەستداوە. لە بریتانیاش 5 حاڵەتی گیان لەدەستدان تۆمار کراوە، جگە لە هەڵوەشانەوەی سەدان گەشتی ئاسمانی. لە چەند وڵاتێکی ئەوروپی بەهۆی شەپۆلی گەرماوە بەشێکی زۆر لە گەشتی شەمەندەفەرەکان و خوێندن و دەوام ڕاگیران. بەپێی ڕوانگەی رویتەرس بۆ کەشوهەوا، گەرماکەی ئەوروپا بەهۆی دیاردەیەکەوەیە کە بە دیاردەی ئۆمیگا بلۆک دەناسرێت. ئەویش بریتیە لە قەتیزبوونی پەڵەیەکی گەورەی هەوای گەرم لەسەر چەند ناوچەیەک بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ. لە کاتێکدا چەند پەڵەیەکی ساردتر لە دەوروبەری هەن و ڕێگا نادەن پەڵە گەورەکە بڵاو بکات. هەروەک پێشتر ڕامگەیان، ئێستاش جۆگری راپرسیەک دەبین لەسەر کاریگەری و چۆنێتی هەڵسوکەوت لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەی گەرمادا.
1: ئەم گەرمای چەند ڕۆژی ڕابردووە زۆر زۆر تەأثیری تێکردووە. نەش متوانی بەڕاستی زۆر گەمە دەرۆیا خودا چۆ بکەم. هێنی گەرماکە زۆر زۆر لە ڕادە بەدەر بوو، چونکە من نەخۆشی ڕەبۆ زەختم لەگەڵایە زۆر زۆر تەأثیری تێکردبووم. چەند جارێ ویستم بڕۆمە دەرۆ، بەڵام جارێ ڕۆیشتم زۆر تەأثیری تێکردم و باش بوو. تر پەمپی فریاگوزار وشتەکەم پێ وێگینا هیچم ناتوانی. اما یعنی گەرمایەکی ڕادە بەدەر، یعنی بۆ کەسانی نەخۆشن بەڕاستی ناتوان بەداخەوە. یعنی پێویستەکە ئینسان زۆر بە حەزەرەوە وەری بگیرێت، چونکە گەرماکە گەرمایەکی بەتینە لە بەرەوی شێهێ وەکو کوردستان نییە کەوش بێت.
2: ئەم ڕۆژانە ئەڵمانە لەژێر کاریگەری شەپۆلێکی گەرمای زۆر بەهێزدایە. گەرمایە کە هەن لە هەندێک ناوچەدا لەوەش تندرە کە زۆرێک لە ئێمە لە کوردستان پێمان ناسراوە. من ئەمە 5 ساڵە لێرەم لە ئەڵمانیا، ئەمە یەکەم جارمە گەرمای بۆ شێوازە ببینم. چونێکش لە کوردستان بۆم قەناعەت کەن گەرمای بەم شێوازە و بەم شێوازەم نەبینیوە. هیوادارم ئەم گەرمایە بە سەلامەتی تێپەڕێنین و هەمووان بە تەندروستی و بە ئارام و دڵخۆشی ڕۆژەکانمان بەسەر بەرین. ئاواتە خوازن هەمیشە تەندروست و سەلامەت بن و هەموو کاتێکتان هەرخۆشی بێت.
3: ئەم ڕۆژانە زۆر گەم بوو، پێم زۆر ناخۆشە، زۆر گەمە، بەس ناتوان یاری ترینینگیش بکەم. پێم زۆر ناخۆشە لە مەکتەبەکەش ناتوانی زۆر دەست بخۆینی، زۆر گێمە، ئیتر پێم زۆر ناخۆشە، بەس خوایە هیچ نەبێ، ئێستا باشتر بوو.
4: ئەڵمانیا ئەم ڕۆژانە گەرمایەکی زۆری تێدایە و لە هەندێک ناوچە پلەی گەرما گەیشتووەتە 40 پلەی سیلیزی. هیوادارم هەمووان بە سەلامەتی ئەم گەرمایە تێپەڕێنن.
5: لە مێژووی ئەڵمانیا یەکەم جارە کە گەرمایەکی ئاوە ببێت، بەڕادەی 41 بەرز بێتەوە. 41 بۆ ئێرە زۆر زۆر، وەکو شوێنەکانی کە نیە، چونکە لێرە گەرماکەی وشک نییە، گەرمایەکی هەڵماویە. بۆیە ناتوانی خۆتی لە بەرا بگری. دەبێت بۆ مناڵ بە ساڵە چوەکان، هەرچەند ئێمە لە ناو دۆسۆفیش نەبووین چینە دەرەوە، بەڵام هەر نەماتوانی بچینە دەرەوە. لە ماڵا دانیشتنی ئەم سێ ڕۆژە لە ماڵەوە بووین، لەبەرەوەی زۆر زۆر گەرم بوو. بە هیوان ئەو گەرمایە نێتەوە، بەڕاستی ناخۆش بوو زۆر، چونکە لێرە هیچ پێداویستییەکیش نییە وەکو پێویست کە فێنکەرەوەیەکی بەردەوام بێت.

0: باسی وشکە ساڵیتان کرد، ماوەی درێژخانی وشکە ساڵی چ کێشەیەکی لێکەوتووەتەوە؟ ئایا تا چ ڕادەیەک هەست بە دەرەنجامەکانی دەکرێت لە ئێستادا؟
1: کاکامل، ئەو لە کۆنفرانسی کەشوهەوای 2015 لە پاریس ڕێککەوتنێک کرا بۆ وێنەیە من گۆڕانی کەشوهەوایە بەرزبوونەی پلەی گەرمی ئەتمۆسفێر لە 1.5 تا ژێر 2 پلە بێت. لەبەر چی بوو؟ لەبەرەوەی بوو ئاسایشی نیشتیمانی تێک نەچێت، بووە لەبەر ئەوەی ئەو مشکە ساڵی ئەبێتەوەی کەمبوونەوەی ئاو، ئەبێتەوەی کەمبوونەوەی خۆراک، ئەبێتەوەی ئاسایشی ئاو، ئاسایشی خۆراک تێک ئەچێ، بە هەردووکیان ئاسایشی نیشتیمانەکە تێک ئەچێ. لەبەر ئەوان ئەم کارەساتانە هەموو چاوەڕوانکراون لە داهاتیدا. بۆیە ئێستا لە پرۆسەیەک لێرە پێڵێن شڤام شتاد بۆ کۆکردنەوەی ئاوی باران، یەکێکە لەو پرۆژانەی کە دانراوە بۆی، یعنی ئەڵێن ئەگەر بلۆپێک ئاو گردێننەوە ئێمە قازاندێکی زۆرترەکەین کە بیەڵێن ئەوە هەمووی ئاوا ئەڕوا. لەبەر ئەوەی یەکێک لە دیارەکانی گۆڕانی کەشوهەوە یا وشکە ساڵیەکە بۆ ماوەیەکی زۆر یان بارانێکی بەخۆرە لە ماوەیەکی کەم، یعنی وەکو جارانی دابەش بکرێت بەسەر وەرزەکان و بەسەر مانگەکانە، یان وشکە ساڵیت هەیە یان بارانی بەخورت هەیە. ئێستا ئەم ساڵ لە کوردستانی خۆشمانە بینیمان باران زۆر بوو، یعنی ئەوایە ئەو بارانە ئامادەکاری بۆ بکرایە بۆ کۆکردنەوەی ئاوەکە بۆ کاتی پێویست.
0: ناکرێت ڕاستە جۆگرە بەڕێزەکان دوای ئەم ناوبڕە جارێک تر لەگەڵ میوانی ئەم هەفتەی کۆسمۆ کوردی پسپۆڕی بەشی ژینگە ڕێزدار دکتۆرە مەدیحە سۆفی دێنەوە خزمەتتان.